ti Owo na bo sir ni asasi Na bo ni pade wo sesu Yesi si emu ama kwe Na so kunyim ti o awe rase bo Obram na mi kati Yemu na wo mu ye turzi Mani pe bia ho ho no ho Na mona obram wasin o ma wanto Kakra nyame woman